Piano heter jo låten til Karpe. Og den kom til ære for halvparten av duoen da, Magdi, som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

0: Chainsmokers. Oi, der var jeg lavt nede i registret mitt. Paris. Skal ikke høre så rolig og nattønske ut, kanskje?
1: Har du kjederøyka som The Chainsmokers, nei. Så derfor så blir du litt rønn neppo i lungekapasitet?
0: Nei, eller jeg kjederøyka en liten periode, men det begynner å bli 20 år siden, så jeg tror det... Belger å tenke at det har gått bra. Mm. Nei, du, jeg var egentlig så djupt inne i en litt interessant sak her, så det er mulig at når jeg konsentrerer meg, så går toneleien ned, potensielt. Ja.
1: Kanskje fordi vi har fått et nyhetstips fra kollega Klaus Wiese, som jobber her i NRK, og et kjent og kjært navn for mange, og på toppen av hele, også en trivelig fyr. Han er også glad i Sverige, og skriver nå at dette må jo være gode nyheter for nordmenn, for så stor forskjell er det vel ikke på norsk og svensk mygg. Klaus viser da til en sak som herjer i svenske medier akkurat nå. Det blir en myggfattig sommer.
0: Ja, og skal vi ikke like gjerne gå til Anders Lindström som er forskare ved Statens veterinärmedicinska anstalt och höra lite vad han har att berätta. Här får du ord, Anders.
2: Här är ju väldigt lite vatten nu då. Det ser ut som att det kan bli väldigt lite mygg i år igen. Men vi är i Dalkarlskärret söder om Uppsala. Det här stället jag brukar åka till för att samla in mygglarver. Så den här markfuktigheten, den är över stora delar av landet, så är den alltså extremt låg.
3: Ja, men här är ju faktiskt mygglarver.
2: Alltså det blir färre och mindre pölar. Och det i sin tur gör då att det blir färre mygg. Myggorna lägger sina ägg i såna här, den här typen av tuver liksom. Och är det så här torrt som det är då, då kläcks aldrig de här äggen.
4: Gemene man då tänker nog att det här är ganska skönt.
2: Absolut, och det kan jag ju förstå. Men det drabbar ju en massa andra djur då som vi inte drabbas av på samma sätt. Eller de flesta kanske aldrig upptäcker och så. Här har vi en mygglar då. Det är ju en utarmning i så fall.
0: Han är så härlig typ.
2: Mångfalden som pågår liksom framför våra ögon.
0: Ja, han er jo inne på noe her da, Anders Lindström, fordi det er kanskje behagelig for oss mennesker selvfølgelig at det potensielt blir mindre mygg i sommer, men så går det utover en del andre arter som ikke vi nødvendigvis tenker på når vi bare synes det er behagelig å slippe å smøre oss inn med myggmelk og sette ut mygglys og i det hele tatt.
1: Ja, rett og slett en snøfattig vinter, tørt i naturen, det blir det få sånne dammer som myggen klekkes ut i. Det er altså årsaken til det hele. Altså, jeg klarer meg med litt færre mygg. Jeg vil jo også si at det å, hvis du er motstander av mygg, i stedet for å gå i store fakkeltog mot akkurat det, så kan du da sette opp en fuglekasse i umiddelbar nærhet. Jeg tror fugler kan ta opp det, altså mange tusen insekt per dag. Nu får de lite mindre av att spise själva, men det är en bra måte att få ned den umiddelbara myggbestanden i din närhet.
0: Hvis du vill se något koselig förresten, kära lytter, så gå in och sök på Anders Lindström och SVT, för denne forskaren, altså jeg har sjelden sett en koseligere forsker, sånn langt, grått skjegg, runde briller, og sånn alpelue, og så liksom brittiske landsbygda, grønn jakke.
1: Se navnet en gang til, for Anders jeg får bare opp Lindström. Anders Danielsen Lee, når jeg har sagt Anders.
0: Ja, Lindström, med sånn tødl over Rone, og så SVT. Du kan eventuelt legge på slik blir myggsommeren. Ja, ja. Fordi det der er en mann å bli glad av. Fikk du opp noe? Ja, ser du det?
1: Ja.
0: Nydelig. Du, i sted så hørte vi Tobias Sten, og jeg snakket så vidt om Rosendal, hvor jeg traff på disse koselige sauene. Laila skrev da Rosendal i mitt hjerte. Tobias Sten er forresten fra nabokommunen Stord. God dag til dere fra utflyttet Rosendøling, Laila, som nå er i Steinkjær. Skal vi ikke slenge på en til fra nabokommunen da, til Rosendal? Fordi Skår er jo også fra Stord, vet du. I could miss you forever.
1: Da gikk du litt ned i røst igjen.
0: Ja, der var det ned igjen, vet du.
1: Passende nok.

0: Ja, hejsan, välkommen till Dyrkroken.
1: Tusen tack.
0: Jag har nämligen fått grävlingunger i hagen. Och jag lurer på vad jag ska företa mig nu.
1: Är det sant?
0: Ja. Grävling har alltså sett runt omkring i nabolaget i flera år, men det är alltså första gången jag ser unger eller kvalper, valper som grävlingungarna kallas då.
1: Grävlingvalpar.
0: Ja. Jag har vuxit upp med grävling, vill jag säga. Inte som sådant att jag adopterat till en grävlingfamilj, men det bodde grävling i närheten till garn där jag vuxit upp. Det var inte byn, det var på landet. Men nu bor jag mitt i byn, vill jag säga. Men på Svartlamån, da, som är kanske ett litet stycke Trondheim som är en slags lite sån grön oas i byn. Mye fruktträ, bärbuskar, hager, stier, husräcker och bodräcker om en annan. Och en del öppna krypkällare. Hvor både katter og grävlinger trives.
1: Er det der de trives?
0: Ja, blant annet. Men ja. Altså, grävlingen er noe litt fleksibel, har jeg skjønt. De kan jo bygge noe enorme hi som kan finnes i flere hundre år. Der, ja, der opp til mange, mange, mange grävlinger kan.
2: Jeg har jo enda ikke sett grävling, så jeg synes det et kjempespennende svært.
0: Det sant? Ja. Det ligger faktisk en liten statistikk ute i den anledningen.
2: Til
0: det som vil påvirke grävlingstatistikken her.
1: Så jeg har aldri sett grävling i så nærme bykjernen.
0: Nei. Nei, da, men de finnes, ja. Og de nok ikke langt unna der du bor, helst, Sven.
1: Ikke si det.
0: Men spørsmålet hva gjør jeg? Hva skal jeg gjøre da? Jeg har grävlingvalper i hagen.
1: Finns noen offisielle råd?
0: Ja, det gjør jo det. Ingenting. Det egentligen det internet sin konklusion är. La dem vara i fred. De kommer till att förlata hiet till hösten. Så inte tätta att fluktruter, inte tätta att så att de inte kommer sig ut. La dem bara få vara och så kommer de till att föra vidare och kanske etablera sig en annan plats. Men jag tror nog kanske att en grävling är kommer för att bli under huset vårt.
2: Ja, nettopp. Är det kanske så att de är väldigt huskar väldigt gott också? Det här lärde om du har nämligen så tänker kanske grävlingarna likens.
0: Ja. Alltså de har nog sina territorier men ja, de är också väldigt sociala typer. Så det är inte nödvändigtvis något sån att det är någon de kan nog grävlingarna kan nog krangla om ett territorium.
2: Oh.
0: Men i mellantiden så jag inte ska företa mig någonting så kan oss ju kosa oss med lite grävlingfakta. Ja. För exempel parring, grävlingparring. När tror du att grävlingen parar sig?
2: Hvis du har ungar nu. Hvor lenge er de, skulle du si, svanger?
1: 10 uker tippe, da sier jeg mars.
2: Ja, akkurat når sneen har gått.
0: Ja, ja. Ja, de parer seg om våren,
2: ja,
0: sånn
2: ja.
0: Som mange andre dyr.
1: Takk.
0: Men graviditeten stopper opp på et veldig tidlig tidspunkt om sommeren. Graviditeten går nesten i en slags dvale. Så skjer det ingenting hele sommeren. Høsten går, vinteren kjøm, grävlingen går i hi og ligger helt rolig i hi sitt, uten å ete noen ting.
1: Mens den gravid?
0: Ja. Og så, i juletider, da er det akkurat som graviditeten slutter å slumre. Da setter graviditeten i gang til juletider, og grävlingen føder kvalper i februar. Og ja, det heter jo grävlingkvalper, som jeg sa i sted. Og det er altså disse små her som tusler rundt på plena og terrassen min nå. Og jeg har enda ikke sett deg brunskogsneglene. For de er jo veldig glad i dem.
2: Oh, ja.
0: Og meitemark så klart, men snegler er de elsker.
2: Oi. Er det noen minus med grävlingene da? Siden Sven overhovedet ikke vil ha dem nært, tenkte jeg.
0: Han tenker sikkert på den eldgamle myten om at de bits og beinet knekk.
1: Ja, at de kan låse kjeven, det er det jeg er mest redd for.
0: Nei, det gjør de ikke.
1: Det gjør ikke det.
0: Det er bare tull. Oh, ja. Det der er faktisk sånn middelaldermyte fra den gangen de drev å jakte av grävling med sånn klappjakt og spa og greier.
1: Okay. Så de bit ikke?
0: Nei.
1: Ja, men bit for bit.
0: De er jo livredd oss. Så hvis du kommer der og kommer med en lite sørlandsuttrykk som er mildt som en våvind, så kommer grävling til å, fuck, shit, jeg stikk! Siden vi pratet om naboer i dag, er grävlingen en sosial nabo, tror jeg?
1: Det tror jeg ikke.
2: Nei, ikke hvis han er så redd. Eller
1: sky type. Ja.
0: De er redd oss, ja. Men sine egne, 10-15 grävlinger kan bo i samme hi. Dele samme hi.
1: Oi.
0: Og vet du ikke når grävlingtimen er?
2: Mellom 6 og 7.
0: På morgenen?
2: Jeg tenkte egentlig
1: ikke. Det er natta. Jeg sier
0: det er jo den tida de er mest aktiv.
2: Ja, ja.
0: Det er grävlingtimen.
1: Ja. Midnight.
0: Fra midnatt til ett.
1: Ja.
2: Jeg tipper ikke. Ok, ja, nei. Ja. Er morgenen, ja.
0: Nei, det kan ikke gjøre godkjent. Det er fra 2:30 til 3:30 på natta.
1: På natta?
0: Ja. Og hva er grävling på latin?
1: Grevlingo.
2: Ja. Grevlingkass, grevlingkass.
0: Meles, meles.
1: Meles, meles.
0: Har du grevling i hagen, har du grevling under huset, i taket, i boden, dyrekroken har lagt ut en statistikk i appen nå. Takk for i dag. Lykke til videre. Ja, altså her kommer den så klart. Jeg måtte jo ha med den. Ikke så hadde jeg ikke kommet til å ha masa.
2: Og gjett om.

0: Det här är selvfølgelig Wham. Wake me up before you go go.
1: Det är en popklassiker.
0: Ja, absolut.
1: George Michael och Andrew Ridgeley i glansdagarna på 80-talet. Vår kollega i Kristiansund har möjligen en glansdag idag. Du har rätt och slett i arbetstida, Marius, fått lov till att bevega dig på stranda.
2: Det är inte fel alltså. Nej, det är skikligt deilig stämning på Skjerva här nu på inlandet I Kristiansund och här är det rett en del folk som allerede är på plats och det hör lite plasking I bakgrunden. Det är mycket unger och ungdomar som bader. En kid som paddlar på superrätt. Folk sitter I gräs, vuxna och unge och njuter stämningen och någon spelar till med lite volleyboll. Och så må jag kanske känna lite grann på här badetemperaturen. Jag har inte på mig fullt badetøy, men jag tar och drister ut I shorts. Jag tror kanske jag måste bruka en trappa där så jag inte hoppas I detta sklir. Där ja. Ja, det är ju självklart inte varmt sånt kjempevarmt, men då står jag ute med kneshöjde, men det funkar och detta här lite sån avkjølende. Når det tross alt så pass varmt I været, da, så det to unge damer som også har fått med meg her. Hvor gamle dere?
3: Jeg 17.
4: Jeg 18.
2: Hva heter dere?
4: Cora.
3: Beatrice.
2: Og dere har tatt turen til Skjerva I dag. Hvorfor det?
4: Vi synes det var veldig varmt ut, og vi trengte å avkjøle oss litt.
2: Ja, det blir nesten litt for mye, altså.
4: Ja, men det jo veldig kaldt I vannet også, da. Men... Du blir vant til etter hvert.
2: Ja, ja, ja. Og du, ja?
3: Nei, for å bade. Jeg synes det gøy og koselig.
2: Ja, det litt sånn ordentlig sommerstemning å komme seg ut I vannet.
3: Ja, jeg jo ikke så mye ute I sola da, så jeg bare synes at det var en bra dag.
4: Nyt det mens det her.
3: Ja.
2: Ja, man må det. Det ikke så mange slike dager man får I Kristiansund, men ja, hva synes du om vannet da? Nå har dere fått bada litt, og det står, vi står ute I vannet her. Det greit, eller?
3: Det jo kaldt da, men som hun sa, da, man blir jo vant til det. Og så man må bare egentlig hoppe rett ut I, fordi hvis man bare står her og bare ikke gjør noe, så funker det ikke.
2: Nå det jo sommeren omsider her da, det ingen tvil om det. Hva tenker dere å bruke den på?
4: Nei, vi skal sole oss en god del og få bada rundt omkring I byen på forskjellige badeplasser.
2: Ja, for man kan, det holder ikke bare å gå til samme badeplassen altså?
4: Nei, det blir veldig kjedelig. Ja. Må være litt nei, hva heter det? Ja, forskjellige variasjon.
2: Har du noen spesielle planer I sommer?
3: I sommeren? Jeg skal på ferie.
2: Ja, hvor da?
3: I Litauen.
2: Litauen, ja. Det riktig.
3: Det der kjempebra.
2: Ja, så mye hjemme og besøke familie og slike ting da?
3: Ja.
2: Men det mye gode bademuligheter der, eller?
3: Ja, fordi egentlig så vannet det ganske varmt I forhold til hele Norge. Så det liksom litt bedre å bade der, synes jeg I hvert fall. Og så da jo alle med da. Så det ikke sånn folk som synes, det for kaldt liksom, da alle med liksom.
4: Så det veldig lange sandstrender I Litauen.
2: Ja, ja. Og så må jeg spørre, til sist, har dere noen planer om å jobbe I sommer? For dere på en måte I den alderen hvor flere begynner å få sin første jobb.
4: Ja, jeg har fått meg lærlingplass på båt, så jeg reiser ut for første gang 30. juni. Og ellers, når jeg hjem fra jobb der, så skal jeg jobbe på senteret.
2: Ja, spennende å ut og reise på båt. Hva tenker du om det?
4: Ja, det veldig spennende. Det blir annerledes og veldig mye jobb da. Men det greit å komme seg ut I det voksenlivet, på en måte.
2: Tjene peng.
4: Ja, det det. Det så viktigst.
2: Skal du jobbe?
3: Jeg har også fått lærling på båt.
2: Ja. Hva skal du bruke penger på når du begynner å tikke inn litt cash da?
3: Alt mulig egentlig. Da må jeg liksom ikke tenke på den at jeg må spare pengene mine. Da kan jeg liksom bruke det litt på meg selv da, siden jeg kommer fortsatt til å bo med foreldrene mine helt til jeg ferdig med lærlingtida mi da. Så da har jeg den muligheten.
2: Ja, men da har dere litt å holde på med I sommer. Nei, men dere får kose dere videre I vannet og kanskje litt opp etter hvert. Jeg har fått kjøpt en is som sitter og smelter akkurat nå, for jeg har ikke rekt å spise den, så det haster kanskje litt, tror jeg.
1: Men du, Marius, altså, den badetemperaturen oppe I Kristiansund, hva vil du anslå den til å være?
2: Nei, du dårlig på temperaturer sånn sett da, men det er ikke isene, det kaldt, ja. Men det ikke sånn at det iser I beina når jeg står ute en stund, så jeg tenker at dette her må vi foreløpig være ganske fornøyd med.
1: Og det som Marius sannsynligvis da fornøyd med foreløpig, det 10-11 grader I vannet. Vi har faktisk fått noen offisielle temperaturer fra vannet rundt omkring I fylket I dag. Det også et tegn på at det går mot sommer når badetemperaturene begynner å komme til oss, men vi har 11 grader målt opp I Tingvoll, og så 10 grader et par plasser på Sunnmøre, så da det nok stort sett der vi I øyeblikket.
0: Vi skal tilbake til Kristiansund og Marius etter hvert I sendingen vi, men her og nå skal vi fortsette lokalt Amalie Silnes. Dine her etter faktisk bli lykkelig.

0: Det här var Tolu och Sam och Fokus som sang Love Me to Find You. Fotboll-VM ligger runt hjørnet, 8 dagar igen och det är få ting som skrik sommar och nostalgi mer än ett mästerskap I fotboll och till ett VM så hör också de officiella VM-låtarna. Någon av dem blir odödlig, andra är nästan glömt och enkelte tar oss rätt tillbaka till långa sommarkvällar, stora ögonblick och känslan av att hela världen följer med samtidigt. William Frejov Sande har dykt ner I arkivet och den gången så har han funnit fram något väldigt väldigt amerikansk ifrån 1994.
1: Da FIFA ga USA VM I 1994 var många skeptisk. Fotboll var långt från landets största idrott. Baseball, basketball och amerikansk fotboll dominerat fullständigt. Likväl skulle VM I USA bli en enorm succé. Och som världsnation ville amerikanerna sätta sitt prägel på musiken. För där VM I Italia I 1990 hade gett oss poprock av bästa italienska märke så fick VM I USA en låt som var omtrent så amerikansk som det var möjligt att bli.

0: Simone Eriksrud, stemmen vi känner från D-Sound. Här lånte hun en melodi av Sigvart Dagsland, De umulige. Och aller först här I Nattradion så var det Michael Jackson som sang för det. Och Nils Hagen Onstad här I studio. Önskar dig välkommen in. Torsdag har vi kommit upp den 4 juni.
1: In my last years with him there were bruises on my face. In my dawn a new day. I finally got away, but my hands all messed up.

0: Ja da, ingen tvil. Bruce Springsteen, Born in the USA. Titelsangen på albumet som kom ut for akkurat 42 år siden I dag.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.